ogwa machenisa kwa ya alawa mola rza nolo yo wewe ura anu ati ura anu ati ura anu ati wekwa unye idia saka aleri openu wana we chende mugodi yo wapa mwela blezi wopmada webya na wena ri ope mbaba lanya nopa huna nanu nasudu nopa kuku kusimba wapu yaga rateba